0: سکویک برا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین
1: مأثورات ذكر إوارة